5, punta punta punto 5, RT Radio Tacachico, Tacachico, Radio Tacachico, tu estación musical.